ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Ne ya chabasi na wabu soga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Ne ya chaba singa wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: edachika Ibrahim Sambu okungire saga ekumide goli ya lero anenda kuliza kwali eyo mukano mirokabu wangwa kensu meiso na kuruwa lero oina choidiku okusingao kubyemvo kulonsa mubuwangwa wabasoga biyeso mesa bire byangwino biziza mukino bakire bita kwisimu lyange eyange yo mungalo kuzero musambu musambu anana ina emisambu esatu sembyayi anana musambu enamba eziro musambu musambu anana ina emisambu esatu sembyayi anana musambu obo bita kuzero musambu itanu musambu ziro mukaga abinandala kinana munana enamba airtel ziro musambu itanu musambu ziro mukaga abiri nandala chinana na munana yangenze mungalo era tuliji kwesa kula erongo olwokubanga Comex Engineer Radio eno alazenti ebintu bino ali kubitereza mtubone kiri kitya kumukutu bakulirule lwali wobanga wena cholina choidi kuchembo semisa wobanga oziza to kubaisim uli visa hala
1: yesebo nimpereza yu
0: Wewe bali kuuliza sebo.
1: Nzema bali omwisemo ase oweka ichebwe. Sebo lumuli.
0: Nsanga ile kuuliza ku omwisemo ase wenda za.
1: Sebo.
0: Mukano mlo kensome isa ku obuyinza.
1: Erano, erano kenkereza mubaba.
0: Yes sebo.
1: Endulu twa tubisala kubi kubiyunu.
0: Kubiyunu.
1: Ebi waba walibo echi yunu.
0: Yesebo.
1: Ngacho tusala kwendulu ne salwa.
0: Yesebo.
1: Ne dako za sebo ango kuluka ando buvwera butibwe bali kuchiso buvwera.
0: Okuko za sebo okusi okuluka chile.
1: Yesebo.
0: Ne tango okuongero okuchika kaseche.
1: Butiebiva kubigogo.
0: Bukede.
1: Kumigongo tuwakwe tuwa bukede.
0: Kubambe hindi nitu wa bukede. Buona Bubayo, aye nga eri obu obutono obweta ndulu ekyo nkitegeera
1: ndulu dikwa kuchiulu ekiulu kimera kiba mwitwa kisimba nga mbigogo
0: nsanga ili okuntereza mbaba we bale ino
1: yanzi baso
0: kale omwise mwase we bale ino hello
2: hello
0: yesebo
2: nzeka yindi okusinzira na wansegawa
0: ena wansegawa nebukova
2: wane bukova wene na tukwelega
0: nsanga ile okulira ku muganda wange
2: kwa kwesu samuntu wife accident
0: twebaza katonda
2: kubire kutakoba teda kuba buyungu
0: amina na webale ino
2: ndagano munanga yali koba tindulu buliso gatu vieta bitogo
0: ebitogo bino eri ebitogo byetu bone ebyo mu kibali wabo ne ebyo ebye fans zote bitogo ebimera mu bigogo awo na buzabu zibanga tulikola okunonereza
2: babyeta bitogo aye na kudi na tebika abantu kati ova balukise ebivuera
0: kirungi baba we bali kusomesa yanga
2: ai suke accident katumusabire
0: amina ni faida kuba ni faimu na kuntonu taida kuba era dakogera kumpe okunolwalo ndamu kubiraku we bale ino kali nendo kula msaku muganda wange okuva eitakaibolu mwami cha kwise habat okuva ku NBS FM aye ngapo idi radio ya chabazinga oidi bukala musebo habat radio wanoni waka radio yeno cheri kujokola mtau ni muno ndi kubera ali kumpuliriza meguru achi ndogera sebo
3: hello kanje sebo
0: yesebo
3: Kutele kwa ino muke nkukulubanga jeso ya kumbire mkota yeikere.
0: Kubia mvua kusomesa chichi choye ndo kuongera ku.

no, ne ya chabas no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, neya chaba zinga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, ne ya chabazi ya wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

mo ne ya chaba suwa soga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Soga Royal Radio. Ondi kumoyo.